Veneranda Verum Votem Alienorum, hoc proverbium dixit et sisi, ili autem non conneverum quid loqueretur ei, dixit ergo est iterum Jesus. Amen, amen, dico vobis, quia ego sum ostium obium, omnis quod quod venerunt fures sunt et atonunt, et non audierunt eos omen. Ego sum ostium, per me si quis intruirit salvavitur, et incredietur et decredietur et pasqua in vine, fur non venit nisi ut furetur et macte et perdo, ego veni ut vitam habiam et abundantia.